0: جب یہ خبر چھپی کہ میں فلم بنا رہا ہوں اور یہ کمپنی کا نام ہے تو مجھے میرے دوست حضرت قتیل شفائی نے پاکستان سے خط لکھا,
1: واہ
0: مبارک کا خط لکھا, اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں, یہ غزل بھیج رہا ہوں, اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات,
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی,
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے,
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی, تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے, واہ
0: تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی,
1: واہ
0: دور افق میں ڈوب گیا,
1: گیا
0: روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب, کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا, میں نے کہا بہت بہت شکریہ, غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی,
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے, وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے.

0: کرنے پر.
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے, اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
2: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, کہا جاتا ہے اس سے, اور اسی سے میری زندگی کی جو رفتار ہے یا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ایک آس کا پنچھی ہی سمجھیے تو ٹھیک رہے گا.
2: کیا بات.
1: اب انہی جذبات کو اپنے شنکر جے کشن نے میری اسی پہلی ہی فلم میں, پہلے ہی گانے کی جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو حضرت جیپوری نے کیسے ترجمانی کی, سنیے.
2: واہ کیا بات ہے. یہ سبیر سین کی آواز ہے جو ہیمنت کمار سے کافی کچھ ملتی جلتی ہے.

0: آپ نے جو یہ باتیں کی، غزل کی بات کی، لیرکس کی بات کی، آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں، یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں، دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا، ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں جس کو
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے، دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر، آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی، اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر، اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ وینوٹ ڈانس کرنے لگتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں. میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں. میں جو تھاٹ ہے، جو سوچ ہے، اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا، کیونکہ مجھے آپ کو اگر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کرو تو مجھے یاد نہیں رہے گا. لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر